0: リチャードのあろうことが目の前ない噂話を信じられた。
1: アフリカのビッグより、変身任務の開始に飛び出すことが幸せだ。